0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sretno sklapanje braka Bakiru od kolektiva Grims. I kolektiv Bet Radije se pridružuje čestitkama.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Haljina Svilena, slušamo Nadicu Ademov. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: Bet Radio, SMS.
1: Pitaj srce moje, slušamo Zoricu. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velid. Veliki pozdrav naše Velidi.